Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da

Dusian Bădanciu Măghecea. Sot 1-0-0 de cu Nigmas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 90 Kızda.